0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Tónlistarstöðin FM 957
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól
2: Já, ég fæ ekki nóg

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og Ós, það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völd.

0: Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Við spilum topp tónlist.
1: FM 957.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
1: Tónlistarstöðin.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir. Það var í 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Já.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

tónlist á FM 957. If she holler, if she holler, let her

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patricksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn eitt.

0: Engir appisnugulir tónar. Tan.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy frumsýndi bíó 8. oktober. Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
1: Já,
0: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
1: Fyrir 24 minn. Innfældur fyrir 24 minn til loftinu.
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: bitch, let's go. Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. America Bar, Austurstræti.
1: Hjóð heit, Dako, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cup

0: rúv.is. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.

0: skreyti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara...

0: ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: breytast. Let's go.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30 til 50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
3: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25 til 40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
5: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggður miða á tix.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
4: Guten Appetit! N1
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
7: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
7: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

er Andri Björs með þér í dag á þessum fallega laugardegi. Einhvern veginn að taka á móti þér inn í hlýjuna, inn í kósiheitin hjá þessum laugardegi og ég ætla að vera með þér til klukkan fjögur í dag og það er gaman að því. Þegar ég hef gaman þá höfum við bæði öll, við höfum öll gaman þegar það er gaman hjá mér. Það er nefnilega það sem ég tekið eftir, ef ég er ekki að skemmta mér Þá dreifi ég svo vel úr mér ef ég ekki að skemmta mér. Þess vegna erum við í svona stemmingu í dag. Nákvæmlega, það er bara fire hér á FM 957. Andri Björs heiti og ætla að vera með þér til klukkan fjögur dag. Við erum ekkert að flækja í dag, við erum að fara beint í MC Gauta og Króla með 10.000. En nú eftir er það Dylja og Péturs, Friðrik Dór og Bruno Mars.

Betra en að fá Bruno Mars til þess að græta mann svona í laugardagsstemmingunni einhvern veginn. Nákvæmlega, fá mann til þess að græta okkur aðeins harðar, aðeins betur, en þetta að sjálfsögðu. Riskudol með Bruno Mars í RFM og við erum að fara beint yfir í Cobra Starship. Eftir það erum að fara í Post Malone og síðan Michael Jackson og Akon og allt lög sem hún kannast við, þannig að ég treysti því að þú hækir vel og dansi með.

0: Nýtt lag, Hold My Hand, Michael Jackson og Akon En það Andri Björs með þér í dag, næstu 3.5 tímana En við ætlum að gera þetta fallega og við ætlum að gera þetta skemmtilega Allt samt eftir örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition
3: Já
2: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin
3: Ég flutta Patricksfjörð
2: Fyrir strák
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn
3: Hann alltaf bjó ekki Patrisfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Lagerreinsun í vöruhúsi Húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag Laugardag, opið til klokkan 16 Allt á að seljast Húsasmiðjan
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: put this, let's go.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: París. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.

Við sátum í mat, ég, Jóhanna Helga, Patrikur Hæmi, Gugga í Gúmmibót og Agnes, við vorum að ræða sko hvað tólestumar það þyrfti að vera til þess að við myndum alveg bara fara á þú veist fjóra tónleika hjá ef hann var með tónleika ferðalag. Ég og Gugga vorum sammála það að það ein tónlistamaður sem er númer eitt hjá okkur báðum og það Justin Bieber og það bara, það eru svo margir af þeim sem Justin Bieber bara hann einn af þessum stærstu hann okkar kynnsluðar hvað maður segja, hann ekki Michael Jackson slaka, en hann risastór fyrir okkar kynnsluð þannig að ég var að segja, ef það var eitthvað tónlistamaður þá það Justin Bieber og það bara hrós, hann náttúrulega bara hrikala góðu tónlistamaður einmitt En þetta líka góðu tónlistamenn. Við erum að tala Dua Lipu og að sjálfsögðu Elton John.

0: Það einn tónlistamaður sem kann ekki að gera lýra lög og það okkar maður Jónsson. Friðrik Dór Jónsson, hann hann kann ekki að gera lélega lög og hann var að gefa núna nýtt lag með Friðrik Dór og sinfóníunni, þetta hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: það er hrikalegt að þegar maður veit það sko að þegar að Niall Horan var í hvað heitir það, One Direction þá voru alltaf stjórnendur voru alltaf að leifa honum að gera minnst af því að þeim fannst hann vera versti söngvarinn að þeim en í dag er hægt að segja að hann sé kannski búin að eiga einn af svona betri hvað maður að segja einn af svona betri solo karriers og það er alveg hægt að segja það léttilega af því að hann búin að eiga fullt af hitturum og einnig búin að vera þjálfari í The Voice og búin að gera frábæra hluti eftir hann hætti One Direction Niall Horan, þú ert svo sannlega minn maður
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: á föstudags og laugardagskvöldum

0: betra.
1: Dívolt dagar í húsasmiðjunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Vantar þig glóa? Komdu í brúkusprautum. Tan.is.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðjunnar í Holtagörðum.

Ella Langley með Choosing Texas. Ég get sagt þér það, síðast ég fór í veiði með föður mínum að sko, mannaksi sem við hlustum mest á í bílnum á milli veiðistaða, það var Ella Langley og ekki skrítið af hverju af því að hún hrikalega góð söngkona. Frábær söngkona, Ella Langley, Choosing Texas, hér á FM 957.

Þvílíkt lag Eins og ég kýsa kalla litla, litla lagið Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean En ekki komin tími á að keira þetta svolítið upp Keira okkur inn í það sem ég kalla laugardags stemminguna Við erum að fara í Issa Bararara Bararara Bararara Bararara Bararara Eða, sorry, þetta var alltof mikið En við ætlum að fara í það Fyrst það, David Guetta, Flo Rida, Nicki Minaj Hér á FM

0: Hér á FM 957, Andri Björns með þér. Jú, svolítið svona inn í miðju daginn, einhvern veginn til klukkan fjögur. Og svo eftir mér þá tekur okkar maður Dóri K. Hann verður með þér fjögur til sex. En Dóri K, kóngurinn á AK. Ég þarf að fara að heyra í honum, sjá hvað ég á að gera á Akureyra. Því að ég ætla að fara til Akureyra næstunni. Ég búin að ákveða það. Við ætlum að fara að vinna hópurinn og ef enginn fer þá fer ég einn Það bara þannig En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund Áður við höldum áfram Þá voru það örsnögg skilabóð
1: Andri Björs
2: Á FM 957
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun hann að hlæja fyrir mig
5: Já Já
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
7: Sællvarúlfur, hvað ertu með?
8: Ford fyrir hrekkjavökuna, herra greifi. Heitt blóð.
7: Ó, takk, en heitt blóð eitthvað svo 2025.
8: Ha?
7: Já, nú allir svölu vampíru krakkarnir að drekka ískalt blóð appelsín.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Vola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Arion Banki, Coca-Cola.

0: Fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
2: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: And this is Post Malone.
7: Við spilum topp.
8: Yeah.
7: Tónlist.
8: Get all the hits.
9: FM 957.

ég viðurkenni það að ég var með rosalegt FOMO og komast ekki á tónleikana hans í höllinni Arokan í höllinni það eru sko Arokan einn og okkur betri tónlistamönnum en ég var í ársátíðarferð vinahópsins ég veit að hvaða geðveiki það ársátíðarferð vinahópsins En þetta var fyrsta ársvartíðin sem við þessi vinahópur hélt Við köllum okkur spilavini Því að þetta byrjaði með því að við vorum alltaf að hittast að spila Og úr því ég orðin þessi risast vinahópur Við erum, að risa við erum 12 til 14 Það fer svona eftir dögunum en við gerum mikið saman og höfum alltaf gaman að því Það bara þannig

Einar mínum uppbólts, Katy Perry hér á FM 957 með I Kissed a Girl. Hún svolítið að taka comeback núna eftir að, jú, hafa verið svolítið umdeilt í lengri tíma fyrir það, jú, að hún fó til gamesins. Og varði eitthvað rosa umdeilt eftir það, ég kynnti mér þetta ekki nógu vel, en hún var á tónleikafæriðlagi og var svolítið að taka bara gömlu góðu lögin hennar, af því að síðasta plata hjá henni floppaði rosalega, en þegar hún fyrir gömlu góðu lögin, þá hlusta allir. Það bara þannig, eina sem svona okkar sterkustu popstjórnum fyrir tíma, Katy Perry, en nú það, Ariana Grande.

Það er, jú, tónlistar geðvikin einhvern veginn í allri sinni dýrð með In Your Eyes með Weekend En það einmitt þannig sem við ætlum að halda áfram Við ætlum að fara í Cascada, við ætlum að fara í Evacuate Dance Floor Svo Jamie Miller mitt vinsælasta lagi heimi í dag, Baby Doll Svo eftir því Freki Dór, Steindi Junior og Herra með til í allt part 3 En eins og ég sagði við, fyrst af þessu öllu Já, þá það Cascada með Evacuate the Dance Floor Hér á

0: Til í allt, Friðrik Dór, Steindi Junior og herra nýttis mér hér Til í allt part 3, til þess að vera alveg skýrum það En við ætlum að halda einmitt áfram, Andri Björs Með þér til klukkan 4 í dag En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs
2: Á FM 957
3: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu Af djörfum indverskum kryddum Og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir Eldbakaða pítsur, ilmandi karri Og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdin á Facebook síða FM 957 Og þú getur inn í gæðabréf á Indo-Italian veitingastað vikunar á FM 957
4: Arion Banki, Coca-Cola World Cash

0: www.tix.is. Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan,

0: þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikur nokkar í 40 ár.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Ég og fleiri hér á stöðinni eru dottnir af rosalegan sombervagn. Við erum að tala um mig, Guðjón og Egil Plóter. Við erum komnir á sombervagnin mikla. Enda sko, ég verð að segja að My Body Isn't Ready er eitthvað besta lag sem að Somber hefur gert. Það sturlað My Body Isn't Ready og vonandi fá að heyra það í dag ef ég manna. En við ætlum að mynda að halda áfram í tónlistinni. Ég erum að fara í Kristmund Axel og Bubba eftir smá. Aron Kristinn og Marobirni saman. En fyrst af öllu þá var það okkar maður. Steinar. Fyrum aðeins í gítarinn, fyrum aðeins í good feeling. Með Steinari hér á FM 957. Í allan dag. I don't know why. Everything I do.

0: Eyjó, Matti, Maron, við gerum þetta aftur Númer 1, baby, þetta alltaf létt Ha-ha
1: Förum í aðeins að eldra stöf sem að, jú, svona, þeir gáfu síðast út 2013 og fóru í sikkur áttina 2021 en ég að sjálfsögða að tala risa hljómsveitina, svona techno house music hljómsveitina, dúoið, Daft Punk en, ja, dúo, fyrir ekki, ekkert en þeir splittuðu núna árið 2021, fóru sikkur leiðina en tónlistin lifir ennþá Þannig hækkaði vel í græjunum.

0: You Lie með Eminem og Rihönnu hér á FM 957 Andri Björns með þér til fjögur í allan dag Það svona, þú stóldi fjögur einhvern veginn En við ætlum að með það halda áfram eftir örskamma stund Náður að gera það Háður við förum í til dæmis Ice Guys eða B.O.B. Bruno Mars Samfendur Olivia Dean Þá ætlum við fyrst að fá að heyra örsnögg skilum
1: Andri Björns
2: á FM 957
1: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Allt að vera að sleikja mig sem galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko ég hef verið setjandi og það kemur gæti

0: maður bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
1: Ha?
0: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleika mig.
1: Ég bara, ég skil ekki.
0: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Orku. Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan. Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld.

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Blóð appelsín.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Næsta lag sem við ætlum að fá að heyra, við erum búin að fá að heyra það einu sinni í kvöld. Það bara ekki nóg. Það bara ekki nóg. Þannig að við ætlum að fá að heyra aftur. Þetta að sjálfsögðu Olivia Dean og Sam Fender. Saman einu lagi. Og það að sjálfsögðu lagið Rein Me In. Því líkt lag.

Hún er kannski umdeild, hún Stella Lefty, en það, hún víst mjög umdeild. Ég vissi ekki alveg fyrir að ég fór aðeins að kynna mér hana, en hún umdeild fyrir það. Hún sökuð að stela lögum og svona herma eftir lögum og eitt að bara vinsælasta lagið hennar verið að segja að hljómi alveg eins og Stick Season. Ég sjálfsögð að tala lagið Boston. Láttu mig vita hvað þér finnst. Þetta líkt Stick Season með Noah Kahn eður ei?

ætlum að fá að heyra mitt uppáhaldslag. Ekkert að flækja þetta. Við erum að fara að heyra mitt lang besta lag eða uppáhaldslag þessa dagana. Hún tók í dag við VMAs núna nýlega og að fá hrikalegt lof en hún einmitt best new artist eða besti nýja tónlistarmaðurinn, konan, tónlistaratriði, eitthvað. Þetta sjálfsög okkar kona Sienna Spyro. Við erum að búið að líka við að hún sé næsta Adele, næsta Amy Winehouse, næsta. Ég segi bara eitt, hún fyrsta Sienna Spyro. Það bara þannig.

0: Þetta er svona, þetta er svo mikið 2004 eitthvað svona ástarmynd frá 2004 þar sem þau eru búin að eru að kynnast og svona, svo eftir þetta verður allt fyrir allt í messið og í lokin og enda þau saman fallega en það er bara þannig, við ætlum með þetta að vera saman ég og þú, til klukkan fjögur í dag cirka klukkutíma eftir við ætlum að fá að heyra Örsnögg skilaboð áðunum við fyrir mig Jón Jónsson, Aron Kahn og Birni sér allt þetta hérna eftir Örsnögg skilaboð
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio, kringlunni
4: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu Smekkt gút
5: Guten Appetit N1
6: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið

0: Dettuvogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady Málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
1: Málefnin, stemningin, tölutar og jókerinn, laugardagskvöld, laugardagskvöld.
2: Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

núna sem að ég var alltaf á en datt síðan af einhvern veginn út af einn ástæði bara ég glemdi þessu en það er rockhljómsveitin Måneskin Damjón og David, aðal söngvarinn í Måneskin er farin aðra leið í dag hann er farin meira í þessa hjartnæmu romantísku tónlist en á sínu besta tíma með Måneskin einmitt, þá vorum við þarna Þetta Damjón og David Måneskin með sína útgáfu af legendary laginu Begging hér á FM 957 Jú, Andri Björs með þér til klukkan fjögur dag

Beyoncé med Heim for the Weekend. Ég er á FM 957 og jú, við erum aðeins að fara tilbaka í kærleikheitin. Ætli ég bara að segja, þetta þetta næs, þetta þetta fallega, þetta þetta góða. En á eftir, þá jú, stórleikur, klukkan fjögur, það Ísland Búlgaría. Og við sem þjóð erum að fara að steðja okkar stráka. Það bara þannig, við erum núna tvei leikir búnir. Einn sigur og eitt jafntefli, þriðji nú að detti gang sem að þýði bara eitt, við þurfum sigur á Laugardalsvellinum klukkan fjögur ef þú ert ekki að fara á völlin þá kveikir á þetta að sjálfsögðu allt á sín sport inn að vitið, kveikt á sín sport, horfðu á þetta og gerðu það fallega Jesús minn, ha, það ekki?

0: með Bits But I Have My Money. Ég segi það sama þau föður minn þegar ég býð eftir arðinum. Ég að grínast. Þetta ljótt. Þetta ljótt. Alla, við ætlum að halda áfram inn í síðasta hálftíman. Árum við kveikjum á sín sport og förum að horfa á jú, landsleikin mikla. En við ætlum að halda áfram eftir örsnögg skilaboð. Fáum að heyra þau.
1: Andri Björs.
2: Á FM 957. Traffíkin. Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga
1: frá 2
2: til
1: 6 á FM 957
3: Þetta sem sett fór okkar í líkleri Love Edition
4: Já
3: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
4: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú
3: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að verið dáin?
4: Ég flutta Patricksfjörð
3: Fyrir strá?
4: Já
3: Ég elska líka að tala um í traffíkinu daginn
4: Sko, hann alltaf bjó ekki Patrisfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
2: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Við styðjum landsliðið í fótbolta.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is. All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Er ég satt Justin Bieber taka þetta grín? Þetta er ekki Justin Bieber, þetta er Major Lazer og DJ Snake með Linon hér á FM og sko, ef það eitthvað sem ég fíla þá það ungi tónlistamenn sem að gera nýtt, sem að koma með ferst og þar eru strákar hljómsveitin Haust, H-A-U-S-S-T með lagi engin önnur, þetta er eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum gefum þetta gott klapp á maður að segja, ég ætla að gefa svo klapp af því að þetta haust með engin önnur

Dagsins, þar Noah Snap, hann á ammæli í dag A$AP Rocky, hann á líka ammæli í dag Gwen Stefani Takk Gwen Stefani fyrir allt þitt framlag til tónlista menningu Zlatan Ibrahimovic, hann á ammæli í dag eitt af þessum aðal legendum finnst mér í fótbolta Tommy Lee, hann á ammæli í dag og Tessa Thompson, leikona Lil Tracy, ef þú veist hver það ég veit ekki hver það en hann á ammæli í dag Og þetta eru svona aðal afmælisbönn dagsins CJ Stroud, fótboltaleikmaður, hann á líka afmæli í dag Annars eru þetta ekkert merkileg afmælisbönn fyrir utan þessi helstu En ég fæk einmitt skilabóð frá Zlatan Ibrahimovic Andri, mig langar í óskalag Og ég sagði við hann Zlatan, slaka Zlatan, nú fær ekki allt sem þú vilt En hvaða lag maður bjóða Og hann sagði, ég í somber feeling Áttu homewrecker með somber fyrir mig?

Það er bara nákvæmlega svona sem við gerum þetta, gýrum okkur upp í laugardagskvöldið, Pitbull og Neo með The Time of Our Lives. En það komið að loka lagi dagsins hjá mér, áður en að Dóri K. tekur við. Og ég búin að ákveða hvaða loka lag það verður. Þú þekkir það, þetta er svona típist, klukkan þrjú nótt og ég hugsa, nú tek ég á, nú verði ég allir að koma í gott form og hendi sixpack. Og tek svona 25 arbeir, áður en ég segja gott og fæ mér kexköku. Þetta nákvæmlega það lag En það bara þannig, þetta The Script og Will.i.am Með lagið Hall of Fame Til þess að peppa sig í gang

0: Það er bara þannig, það Andri Björns búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og við erum búin að hafa þetta fallegt, hafa þetta skemmtilegt og hafa þetta peppandi. Af því að það laugardagur, það laugardagskvöld, það leikur að fara að hefjast hérna eftir mínútu cirka og við ætlum að gera þetta fallega. Við erum að fara að jamma í kvöld ef þú ert búin að vera peppað, ég meina hey. Þú getur byrjað núna. Það bara staðan bara þannig. Þú getur byrjað núna. Það enginn að dæma þig þar. En þú getur líka bara kveikt á og hlusta á Dóra K sem að tekur við klukkan 4 og verður með þér til 6 og gera það fallega. Dóra K, taktu við. Ég þakka fyrir mig. Ég heyri þér aftur á morgun þar sem ég fæ til dæmis til mín góða gesti. En þangað til Dóra K, taktu við sverðinu eða nei, sverðinu. Allavega takk fyrir mig.
1: Andri Björns
2: á FM 957.
1: Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Velkomin í Vampýrukastalan, lafði Karolína.
4: Takk fyrir, herra greifi.
3: Gjörðu svo vel, fáðu sopa.
4: Nam, þetta eitthvað nýtt? Nei, býttu, þetta bara blóð?
3: Ja, blóð, appelsín.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
6: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salg.

Já, Mike Posner, cooler than me hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég tek á móti ykkur hérna á þessum gríðlega góða laugardegi 3. október og já, ég statur hérna á Akureyri. Nú ég ekki statur í stúdíónu, heldur ég statur hérna á Skáld Hótel, því nýjasta sem að reisa upp hér fyrir norðan. Ekki eðlilega flott hótel og það hinn nýjasti styrktaraðali þáttarins. Þannig að Skáld þau að gera því kleift að ég geti bladrað hérna við ykkur, en það ekki bara þau það einnig Safran Akureyri bílasala Akureyrar og Túle Léttöl við þökkum þeim kærlega fyrir stuðningin og já, ætlum að fara þeirna inn í helviti þjættan og góðan þátt Friki Dór allar að kíkja tímanu eftir Aron Ingi allar einnig að gera það og kynna það nýjasta sem að hann með en annars þá bara nóg framundan, það tónleikar í hofi á Frikka í kvöld og svo Pollamóti í körfubolta, það í gangi hérna á Akureyri og risa loka við sjálfanum í kvöld og ásamt svo balli með Úlf Úlf og Kristmund Axel, hann það nóg að vera hérna fyrir norðan, en við ætlum að halda áfram, við ætlum að vinda okkur næsta lag, þá erum við tökum út ykkur gestum

0: Já, Bruno Mars, I just might hér á FM 957. Þetta Dóri K, sem tekur á móti ykkur á þessum gríðlega góða laugar degi 3. oktober. Ég staturinn fyrir norðan, eins og við talaðum á hann. En ég ekki bara einhver stað fyrir norðan. Nú ég statur hann rooftop bar hérna á Skáld Hotel Akureyri, nýrisið. Og það nýjasti samstagsaðili þáttarins, ásamt Safran Akureyri, bílasölu Akureyrar og Túli Léttul. Túli Léttul, það nú eitthvað sem mun fara niður á honum í kvöld, því að það nógum að vera á Akureyri, það er ekki bara græni hatturinn Valdimari þar, svo Eyrarokk og svo Frikki Dóri í Hofi og svo Kristmundur Axel Úlfur í sjálfan, þannig að Túli Léttul mun flæða hérna niður kverka fólks, en nú ég geinn, hins vegar, það mættu til mín gestur og það hinn eini sanni Freaky Door, hvernig ertu?
1: Ég helviti góður.
0: Ekki?
1: Jú, en þú sjálfur?
0: Ég frábær. Hefur komið í svona viðtal áður?
1: Í útvarpi?
0: Já.
1: Sko, það er svolítið síðan.
0: Það er svolítið síðan?
1: Já, svolítið langt.
0: Einmitt, en þú ekki komið í viðtal on a rooftop bar?
1: Nei, it's a first on a rooftop.
0: Já.
1: Þannig að það er alltaf eitthvað nýtt í þessu.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Hvað að frétta? Hvað fær þið norður?
1: Heru, nú bara komið aðeins maður. Það eru tvennir í Hofi, Friðrik Dór og Symfónía Nord. Mm-hmm. Bara ógeðslega spenntur, búin að vera hérna síðan á fimmtudaginn að æfa með Symfóníunni og hérna allt orðið bara ylvítið þétt og gott og bara ógeðslega glaður með bara útsetningarnar og líka bara einhvern veginn svo ég rósi sjálfum mér svolítið, þá finnst mér ég alveg hafa náða svona blanda lögunum mínum vel, þú veist, þetta sé svona þetta er alls konar, til alls konar frissi það til drama frissi og dansi frissi og allt þetta út og hérna svo bara einhver svona singalong frissi og hvað og þetta er allt þarna einhvern veginn og í svona sæmilugum hlutullum og ég bara að glaða með þetta
0: Einmitt, eru að fara að heyra til í allt í kvöld og þú veist, eru að fara að þangað eru við meira í ballöðunum?
1: Sko við erum alveg að fara að vísa ekki í akkurat til í allt en úst, við erum alveg að fara alveg vel, alveg bara góðan kafi í dans og djús sko og eins og líka í ballöður líka í náttúrulega svo erstu með mid-tempo Nei, við reynum bara að taka alla skalan skilur
0: við Ok, en sko ef við Hvað hefur að fara, hvað þú búin lengi í bransanum? 16 ár
1: yes,
0: og þú veist, förum ykkur
1: 17
0: ár förum ykkur 17 ár tilbaka hefði Friðrik Dór Jónsson hugsa sig það að hann væri mættur norður með sinfóníuljónsveit
1: Nei, ég hef búin að hugsa þetta ógeðslega oft og reglulega á þessum æfingum núna bara, þú veist, alveg búin að fá mörg svona þú veist, bara pinch me moment sko, bara, þú veist, hvað er að gera þetta, skilur þetta er ógeðslega skemmtilegt að fá að gera svona verkefni
0: Já, en sko Sinfóníu hljónsveit og þetta er ekki bara, það er ekki einhver DJ að það með þeir bara eat og play á einhverju balli sko, ertu að hafa einhver áhrif á bandið, ertu að byggja með ég veit meira svona, eða þú veist,
1: Sko, ég með hérna náttúrulega, það náttúrulega stjórnandi að symfóníunni hún Agga, hún að stýra symfóníunni og síðan ég með bandi mitt sem eru bara alltaf með mér á öllum stærri tónleikum og hann sko, ég hef eiginlega alltaf bara haft þannig að bandi stýrir
0: Já, einmitt
1: og hérna og þannig að það er það sem er svo gaman við að hafa bandið þarna með að þeir eru duglegir að tala við Öggu og symfóni og útsetjarana og svona og bara heyrðu við þurfum að hafa og ég er svona, ég leiði þeim að leiða það auðvitað hef ég segi í málinu sko, ég er ekki að segja það, ég fari bara fram í síkó með hann en það er mjög gott að hafa þessa blöndu bæði af útsetjurunum sem eru svona að passa upp á sínar útsetningar en líka að hafa strákana sem eru, heyrðu, þetta verður að vera svona það er svona alls konar hluti sem að við sem þekkjum tónlistin inn út bara við vitum, eða skilur sem okkur finnst við vita að verða að vera og eitthvað og þá verður svolítið góðu kóttið lúrs
0: Já, og sko þú ert tónleikarnir eru búnir í hörpunni eða ekki?
1: Nei, þeir
0: eru ekki búnir
1: Þeir eru í lok sem sagt oktober Þeir eru eftir 4 vikur, þeir eru 31. oktober
0: Ok, og þarna ertu byrjar aðeins með þeim eða?
1: Byrjar að æfa
0: Þú veist, ertu búin að vera Þú komst bara fyrst á fimmtudaginn
1: yes.
0: Já, og þú mætir bara enn á norður Þú tekur æfingar þá með Sinfóníu Hljóns Norrlands mm-hmm. og með það eitthvað halda áfram svo að næstu tónum
1: Nei, það er nefnilega það sem er svolítið fyndi að svo mætum við bara allt sama krúið Sinfóníu Hljóns Norrlands og allt sama saman grúið og mætum bara kvöld næst 31. oktober
0: okay.
1: en þú veist, þetta er vel gelað og komið saman og hérna allt bara fáránlega mikið fagfólk þetta tónlistafólk og náttúrulega mín menn líka í bandinu og bara það er bara svo geðvægt að fylgjast með svona fólki vinna sko.
0: Já, þú ert með röddina en þarna er bara þarna er heill hera af liði sem að setur saman eitthvað meistarverk hana.
1: Já, bara þú veist ég bara einhver söngur sko. Þau eru náttúrulega bara læg þetta bara sprenglært fólk sem að bara hérna bara eins og segi leikur sér að þessu sko.
0: Einmitt. Ok, við erum mættir hérna þú ert mættir hérna á norður hvernig líka er Norðurlandi svona almennt
1: sko, ég náttúrulega elska Akureyri og bara alltaf gert í raun og búið að vera mjög ljúft að mitt fá að vera þannig að maður er alltaf á einhverjum hálfgerðum hlaupum þegar maður er að koma að gigga oft sko, lenda þess samdægurs og bara og var svo, það er búið að vera svolítið næst svona vinnulega að sé að fá að mæta bara á fimmtudegi og náttúrulega, þetta er nöðsilegt þegar þú ert að hefa með heilri sem fyrir hljóðsætt að þess að renna þessu en svona fyrir manna að fá aðeins bara

0: Symfóníuhljómsveit að renna þessu en svona fyrir manna að fá aðeins bara komast í takt við bara einhvern veginn og lenda bara almennlega á Akureyri og bara vera einn aðeins og komast í takt við þetta, það bara frábært sko.
1: Já, ok, geturðu sko mögulega núna eða þú, ég baðið nú aðeins að hugsa þetta er mögulegi að þú getur fundið sennlega fimm bara upp á slutina hennar við Akureyri
0: Já þetta tók mig enga stund
1: okay.
0: að finna út úr þessu
1: og ég Er þetta típist eða?
0: Ég sko, þú veist ég veit það ekki Sko, það sem ég byrja á að hugsa er að það sem ég elska við Akureyri og að vera einna, því oft maður bara einn, og eiginlega alltaf ég bara einn ég, þegar ég að koma inn í vinnuferði þar að segja og hérna Og þá stórkostlegt að geta gengið hérna og gengið að góðu kaffi
1: Já,
0: eiginlega allstar eða svona þannig, sko, Já. Mitt go to er ketilkaffi
1: okay.
0: Elska það, en svo er náttúrulega Já, og eiginlega bara á mjög solid kaffi hérna á nýja stannum ég veit ekki hversu nýra hann en Mayo hana úti í hófi Mjög fínt kaffi Kaffi hérna kaffi list hérna í pennanu Mjög gott og bara, þú veist, já, maður getur gengið inn og tekið eitt svona messjar og röldi virkilega solid kaffi sinna í gangi hérna
1: Já, þú veist, sko, þú ert að sofa sennilega á mínu uppáhalds
0: okay.
1: Það kaffi stofan
0: Bittu, hvað hún?
1: Sem hérna hjá gamla landsbankahúsinu Það bara svona hittin
0: Ok
1: Og hérna, ég hefðil að
0: Er opið alltaf, þar á morgun?
1: Nei, nefnilega ekki, en ég geti jafnvel ræst eigundan bara út, sko
0: Smá smak
1: Já, þetta er daglegt hjá mér sko Þetta er bara daglegt ritual
0: Ok, ok
1: En hinir staðin alltaf frábæri líka sko
0: Já
1: En þarna ég eila Ef það var ekki svona stutt í tónleika
0: Það hefði farið og tekið eitt saman
1: Já, við hann gert það Ok, þú ert komið með Það er kaffi hérna
0: Það er gott kaffi hérna Og hérna óvandað og svona já Ég ránaði með það Og ég nefndi hérna kaffilista Svo sem tengist Næsta punkt, ég elska listigarðin á sumrin
1: Já.
0: Og þá ég meira að hugsa þegar ég reyna með familíunni Það er bara ekkit eðlilega nice chill á góðum degi að fara með familíuna þanga, sitja á kaffilist, fóruldrennir og meðan krakkarnir bara að gera eitthvað annað, bara passa þessu ekki að slít upp
1: Rífur blómin,
0: En mann er að komast í að því þá maður góður og hérna Það já, ég hérna og svo hann að lítið sviðin, maður hann oft hugsa að væri alveg notalegt að taka einhverja kósi tónleika þar, einhvern tímann
1: Ertu svona ofta, þegar ertu þarna kannski einum kvöldum, kannski heiti ég að má ég taka lægi?
0: Nei, algjörlega lausi
1: það Á ég
0: að spila það? Nei,
1: ég var bara dór hugmynd
0: hjá mér Já, hún er góð Þannig að já, listigar erum geggjaður og svo ég hérna með sem tengið svona tveimur síðustu heimsóknum mínu sérstaklega, það sem að ég hef verið í svona ég hef búin að vera undarfæri í heilsusamlegum lífstíl
1: Já, það er átjóðaferð
0: Það er átjóðaferð daglega hjá mér og nei, það er mjög næs að fara út að hreyfa sig hérna
1: Já, rétt
0: Það er fullt af góðum hérna, ég var hann hjá Anni í gær hann að
1: Gleróni
0: Er þetta ekki Gleróni?
1: Jú Veistu hvort megin við varstu hérna?
0: Ég sagði það í Instagram story ég vissi ekki hvort megin ég væri en svo fekk ég ábendingar margar ég væri Þórs megin við ána Þannig að hérna, ég veit að núna ég var Þórs megin við ána á þess að það sé hafi eitthvað þú veist, með einhver afstöðu mín að gera ég var bara einhverstað, skilur, ég vissi ekki hvað það var ég gat ekki hlaupið í áni, skilur og svona, þú veist, það alls konar svona einhver gil og stígar og drasl sem hægt að taka og svona mix inn í hann og nær smá svona workout í líf, þú veist ekki bara getum við valið hversu hilli þetta er og allt svona, þetta er og eins og að fara hérna inn í kjarnaskó trillt líka
1: og talandi sko stíga og svona þú í rauninni eða þú ferðan að hleypa hann að Gleróni og rauninni heldur áfram framjá Gleróttorki það basically stígur alla leið
0: niður að sjó
1: já, og út í kjarnaskó
0: já.
1: Og það líka komið stígur eiginlega bara út í skóabuð
0: einmitt
1: þannig að þetta er það sem við höfum allan að gert vel
0: absolutt, þetta er bara geðvegt án gríns, ég er alltaf bara maður skiptir engu hvernig maður fer, bara einmitt það eru stígar allstaðar og bara þetta er trillt og ég veit aldrei hvert ég er að hlaupa skilur ég er bara að gera eitthvað þannig að það er virkilega gott
1: en sko, hefur þið farið nýlega í kjarnaskó
0: það er nú örgulega komin Nei, einhver ár sín ég fór inn í kjarnorkuver.
1: Er fjölskylda með
0: þér?

0: geða sko í hreyfingu.
1: Eru öll fjölskylda með þér
0: núna? Núna, nei, yeah, I'm a lone wolf.
1: Okay. Já, ok, en ég annað mæli, þegar þau kemur næst, taktu, taktu familjun og farið með hann alla ekki hann, sko, búið stækkan og fleiri leiktæki og
0: ok.
1: Þetta orðið, já, þetta
0: að mínum. Já, meina, sko, og líka mannlega maður hefur farið í, hvað heitir ekki tjálsæði, eitthvað hamrar
1: eða? Jó.
0: Já, það er trillt líka náttúrulega að fara í, í, í þann pakka, sko. Það er mikið að fólki er en,
1: alltaf Við græðum eitthvað VIP tjálsæði.
0: Hérna, og svo náttúrulega obvious en verður að nefna er Hlíðafjall
1: já, já
0: það eru bara mínar upphaldsstundir með minni familju er að koma hinga í, í gott skíðasesjón og hérna og náttúrulega hægt að leigja þá bara eins og hérna heiðina hérna út frá þetta og náttúrulega hérna upp frá líka
1: hálöndunum
0: hálöndunum þetta fullt að trilltri aðstöðu til að vera í og eiga frábærar koma sér bara vel fyrir sem fjölskylda ekki að pukrast einhver staðar í einhverju litlu herbyggi hérna, þannig að það er trillt og okkar bestu stundir svo ég hérna með bara því að það situr fast í hjarta mínu og huga það SO-mótið sem náttúrulega í dag heitir ennir en þetta, þú veist þetta náttúrulega besta marketing sem að einhver bæjarfélag getur bara farið í það að búa til kjarnaminningar fyrir núna eru stelpunar náttúrulega konar í nýða unga krakka sem að hérna, eiga þær alltaf, þetta bara eins og Vestmann og Akurir, þetta bara brent í mann bara eftir maður var krakki
1: fara á sig tvö mót,
0: og hérna maður bara einhvern veginn hugsa hlýtt til þessar staða bara allt sitt líf sko.
1: Einmitt Já, og það, byrju, voru við búin með fimmanna listan hana?
0: Þetta ekki fimmanna listan?
1: Fimmanna
0: Þetta SO, Hlíðafjall út að hlaupa, út að hreyfa sig listigararinn og kaffisinnan
1: Ok, þetta ég er ánægð með hann lista
0: Veistu ekki, ég var að reyna að vera ekki of típisku sko.
1: Já, það ég fíla En sko, þú náttúrulega þú komið oft í Hlíðafjall, ekki, svona undarfari
0: Jú, ég sko síðan ég eignast þá komum við svona, þú veist, árlega basically síðan stelpa mín elsta var svona ég veit ekki, 4 ára þannig að núna hún 13 þannig að þetta er ykkur 10 ára eða
1: eitthvað Já, þetta er þarna myndur flýtinga eftir fyrirlinn
0: Ég sko oft hugsa, ég geta alveg hugsa mér að búa hérna það er bara nákvæmlega ekki neitt að því
1: En er ekki engu líkindi með Hafnarfjörður og Akureyri?
0: Það er nefnilega það sem ég ætla að segja sko, og sérstaklega finnst mér núna Hafnarfjörður er í mikil sók svona mannlífslega séð
1: Já. Gera vel
0: gera óksla vel og bæja bíó hryggulega mikilvægt hérna input þar og Barbara kaffi og svo núna hann að helliskerði komi trillt aðstaða og geggjaður veitingastaði þar og kaffisennan í Hafnarfjörði mitt er mjög sterk sko
1: Já.
0: Og allt þetta það er mikil sókn þar og hérna svo ég sé nú ekki, ég erum búin að vera hér og það er aðeins að skjóta bæin en þau eru með alveg að það þetta er búið frábært sko og ég elska að vera í Hafnarfjörði og það þetta sama sko, veist, kannski þess vegna elska ég Akureyri svona mikið og minni mig bara á heimbæmin sko.
1: Við tala það ég sko, ef ég myndi fara suður þá þetta held ég annarkvort Hafnarfjörður eða Mosfellsbær ég tengi mest þar við Akureyri held ég
0: já, en ég get sagt þér að held ég án þess að vera eitthvað að bara því ég Hafnarfjörður að það sem strangatan og hérna göngugatan hérna og svona það svona proper bara svona miðbæjar svona labbgata götur, vestlun, líf staðir það ekki Mosfellsbær þó reyndar ég elski Mosfellsbær sko, það flottu staður en það hefur ekki alveg það
1: nei, það reyndar eitthvað Já, ég hugsaði mér eitthvað svona mós og samfélagið það eitthvað svona
0: Já, það nefnilega er lovely sko og náttúrulega heimi Gunn í bæjarstjórni þar er kóngurinn Það ekki að ágjöra því
1: Nei, við gerum það ekki Herðu, ok, já, ég get kvitt á undir hennar lista
0: Geðvægt
1: Og þarna styttist nú í tónleika þegar það er en það eru örgulega einhverjum nokkur miðar eftir aukatónleikana
0: Já, núna 16.30
1: Það bara eftir einhverjar tímyndur eða
0: Já, það alveg eitthvað eftir þar en við pökku klukkan 8
1: Já
0: Og ég óslega bara glaður með að vera einhvern veginn að því að það eins og varst að tala maður, það allt í gangi á Akureyri í kvöld
1: Já.
0: Þannig að ég bara mjög glaður með mína 900 miða selta sko Það Nei. Er bara styrla
1: Þakklátur
0: Og maður fullur að þakklæti
1: Það
0: bara breytist aldrei
1: Herðu, eitthvað laust samt í hörpuna, hvernig það?
0: Og svo eitthvað eftir í hörpuna, já en það samt, ég líka svo ég haldi áfram að vera glaður með eigin afrek, sko, það bara það ég mjög glaður með tölunum þar líka, sko já. Það eru, við erum í 90% þar, þannig að
1: Jú, jú. Og tölu tala fyrir ekki mín
0: Tölu tala
1: Herðu Friðrik Dór, takk hérlega fyrir komuna og alltaf gaman, alltaf jafngaman að sjá þig
0: Sjömmilegis og ég vona ég hafi ekki tala of hátt Ég er búin að hugsa alltaf of hátt
1: Eða þú veist, þú bara öskrar í mækin Herðu sko, Krismundur Axel, hann náttúrulega endi kvöld
0: okay.
1: Hann við jafnvel, sko, ég get Nei, hann drekkur bara monster eins og fíbl Já. Ég ætla að reyna að ræsa út eitthvað kaffi date á morgun
0: Já, en hann gerir alveg ýmislegt fyrir frist
1: Við skoðum það Hann ætlar að vera með mér hérna líka á morgun hann,
0: Gimm og bolli
1: Já
0: Á morgun
1: Já, það er plan
0: Það er plan
1: Herðu, Friki Dór, takk jaðlega fyrir komuna Við viljum henda ykkur næsta lag Það Riding Solo og Jason Derulo Hér á FM
0: Ísar

0: Já, Patrik, Pretty Boy Choco hér á FM 957 Dóri K, með ykkur frá 4 til 6 í dag og einnig á morgun, í dag 3. oktober og Freki Dór, hann var að klára hérna spjallið mig, hann með tónleika í hofi í kvöld, já, bara kvöld þeir eru nú bara að byrja, eða þeir eru byrjaðir bara núna, sýnst mér og svo aftur já, þetta eru auka tónleika núna 16.30 og svo eru aðri tónleikar aðaltónleikar, kvöldlega bara það klukkan 8 það sem uppselt þannig að já, þið getið því miður örgulega ekki nælt ykkur í miða þar en nú ég statur hérna á Hótel Skáld nýjast hótelinu sem að reis upp hérna á Akureyri ekki eðlilega flott aðstaða og þau eru nýjustu styrktar aðeinar þáttarins já og líka bara bara já þjónustan hérna mögnuð og bara þökkum þeim kærlega fyrir stuðningin við erum einni hérna í bóði bílasölu Akureyrar ég tók þar bílasölu rúnt aðan því að hérna að spurning hvort maður þurfa hvað að fara uppfæra þá kannski bara lítum maður á þá félagana Sigga og þá kónga sem eru þar svo bara Safran Akureyri mæli með appinu notaðu mikið og svo Túli Léttul, ég þarf alla kynningu fyrir Túli Léttul því hann renna ljúft niður þessa dagana og þeir voru að droppa nýjum Túli Léttul Túli Léttul Light Classic hann verður nú örugglega vinsæll á meðal manna en ég búin að fá annan gest hérna í ég ætla ekki að segja stúdíóið því ég hérna á rooftop barnum á Skáld en það engin annar en Aron Ingi Hlynsson komdu sæll og blessaður
1: Blessaður, gaman að koma
0: Já, hvað segiru, hvað þarna Þú ert, við erum ekki bara að fara að spjalla daginn og veginn Við erum að fara að spjalla eitthvað nýtt sem í gangi Og það er hvað það nýtt fyrirtæki sem varst að stofna Getur eitthvað aðeins útskýrt, hvað í gangi?
1: Já, þetta semast fyrirtæki sem heitir Bíðir Og hérna bíðir.is Þetta semast miðasala
0: Já
1: Og við seljum semast miða á hérna stærstu bara tóninga og íþrótta viðburði í heiminum
0: Mitt.
1: Og þetta já, eiginlega bara til þess að svona létta fólki aðeins lífið sko
0: Já, og sko, ég ætla að fara núna bara á Liverpool Man U eða eitthvað Og ég finn ekki neina miða nema kannski bara á einhverjum svartamarkas braski einhverju síðum eða eitthvað eins og einhverju hafa nú örugglega gert áður Ég get bara farið núna inn á bíðar.is og reynt að næla mér í miða þar, það staðan?
1: Já, þú getur bara farið inn á bíðar og hérna finnur þennan leik sem vilt fara á og þar sérðu verð og hvar þú getur setið
0: já.
1: Og getur bara keftunum síðunni sko.
0: Já. Og er þarna hvernig kemur þetta upp af hverju eru ungur akuröringur að fara í miðasölu bras í útlöndum hvað kemur til?
1: Já, frábær spurning ég hérna, er mikið búin að vera svona að fara til England sérstaklega á leiki og ég maður oft verið að hérna, kaupa miða á svona misgáfulegum síðum
0: já, mitt
1: Og hérna, þá ef maður ofta að hitta svona misgáfulega einstaklingar líka réttur í leik einhvers staðar og hérna þá þarf maður að fara að hitta þá einhvers staðar lengst frá vellinum og þeir rétt að manni kæsja ekki út skýtuðan samlöku síma eða eitthvað og
0: Er það staðan? Er það, þú veist, kaupir miða er miðin inn í því?
1: Já, þeir eru sem stað þá eru að gera þetta sem eiginlega, þú veist, ólöglegt í dag
0: já.
1: Að félögin í Englandi eru farin að taka fyrir þetta er að þeir eru með miða í símanum sínum og þeir segjast hérna, geta ekki áframsendina miða
0: Já.
1: Þannig að þeir þurfa að láta fólk hafa síman
0: okay.
1: og þar að leiðandi er þetta þannig að þú ert segjast, fær símoft hjá okkur gæja sem þú ert bara búin að treysta fyrir því að komi á staðinn og þú ert búin að vera kaupa flugu og hótel og allt það og fer með síman og fer þannig á völlin þá og þarf svo að láta hann fá síman aftur eftirleik
0: Já, ok
1: Og en eins og hjá okkur þá er það þannig að þú getur fengið leður kaupið miðan þá hérna færðu miðan svona 3-5 dögum oftast fyrir leik og þá fer hann beint bara í wallet í símanu þínum
0: Já, einmitt.
1: Og getur bara að labba með þinn síma
0: já.
1: Ekki einhvern annar síma og hérna já, farið inn á öllin og ekki þessin og miðin er hérna á þínu nafni líka það ekki nafni okkur með öðrum á miðanum
0: já.
1: Þannig að hérna, þetta er allt upp á hérna upp tíu sko
0: Einmitt. En hvað, bara af hverju voru félagin að taka fyrir þetta í rauninni, er þetta bara út að það var verið að sundla fólki eða
1: Já, þetta er aðeinslega bara að vera, þú veist, kostnæðan var rann svo mikið sko, þú veist, fólk var ef þú dásmiða í dag á, þú veist, anfíldið og Trafford eða hvað, ég veit ekki hvað mikið, þú veist, bara tímabilið með aðeins, sko
0: já, þannig að fólk
1: var sjöldan.
0: já, ég skil ok, og þarna hvað er þarna inn, er, þú veist, er enski boltinn, er meistaradeildinn eða þú veist, hvað er Er allt bara þarna eða hvernig er þetta?
1: Já, það er mjög mikið að neina svo er. Við erum með rúmlega 1000 viðbyrðin og síðan er núna. Mm-hmm. Og þetta er enski boltinn, þetta er meistaradeildin og hérna spænska deildin, franska, mm-hmm. ítalska. Mm-hmm. Við erum með eitthvað að Champions League deildina.
0: Já.
1: Og hérna, við erum með píluna af jólin.
0: Já.
1: Og vonandi fáum við líka píluna hérna, í Premier League Darts semast, eftir ármót.
0: Já.
1: Og það er svolítið að selja sig okkur núna.
0: Ok.
1: Og já, það er bara allt sko. Svo er þetta tónleikar líka. Við erum með eitthvað að tónleikum inn á síðan og segjar á næstu vikum bætist tölvöld í.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já, þetta er bara, þú getur alveg fundið alltaf inni sko.
0: Já, en sko hvernig er ferlið? Þú veist að reyna að græja þeim í það sko, þá er ég að tala þig sem fyrirtæki eigenda, þú veist að fara að græja miða á frönsku deildinni, er þetta ekki búið ágætis ferli að græja þetta allt saman og talar þú sér með einhverjum þúsund viðbyrjað inni?
1: Jú, þetta er búið að vera langtferli og hérna mikið e-mailum og hérna, en núna er þetta svona, já klárt, myndi ég segja
0: og farið að rúlla?
1: Bara að rúlla og hérna, og við erum komið núna, þú veist, þá erum við bara með okkar byrgja úti
0: mm-hmm.
1: og þeir eru sérst með þá þessa samninga við þessi lið
0: mm-hmm.
1: og eins og til dæmis þú kaupi miða á hérna einhvern leik til mér eins og bara, þau erum bara, þú veist, liðupuleik eða eitthvað
0: mm-hmm.
1: þú veist, þá færðu þú ert að fá miðan beint frá félaginu,
0: já,
1: þú
0: veist,
1: þú færðu e-mail frá liðupulefc.com
0: mm-hmm.
1: og þannig, þú veist, það er ekkert hérna, við erum ekkert að fara fram hérna sko, þetta er allt upp á tíu sko.
0: Já, ok, en sko, við erum bara að horfa á útlenska markað, ertu eitthvað að horfa á íslenska markaðin, er það bara nóg í gangi þar?
1: Já, mér finnst nóg í gangi þar svo sem sko auðvitað eru búið að spretta upp einhverjar síður hérna sem selja miða, þú veist, hér og þar en hann að við erum svona aðalega einbytt okkur af að hérna já, útlöndum og sérstaklega þá Bretlandi kannski
0: mm-hmm. ertu, og þarna ertu bara að þú ferð að kaupi miða og þetta er þá bara þinn miði það er ekki, þið er ekki að selja ferðir runni, þú ert engin fararstjóri og þetta er engar hópaferðir þetta er bara þú að kaupa miða á einhvern viðburð.
1: Já, þú ert að kaupa miða viðburð og þú græðir bara flug og hótel sjálfur.
0: Já.
1: Oftast er það borgar að sig,
0: mm-hmm.
1: hvað þá eftir við fengum enn til mér beint flug frá Akureyri með EasyJet.
0: Já, akkurat.
1: Að vera að gefa það flug.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, þannig að þú kaupir bara miða einu síðinni. Mm-hmm. Þú hérna, við erum ekki með hérna ferðskrifstofu leyfi, þannig að við megum ekki selja pakkaferðir.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er bara miðar eins og er.
0: Já, kannski framtíðinni.
1: Já, sjáum hvað gerist.
0: Já, og hvað segir, hvert á fólk að fara til þess að kíkja á þetta? Er ekki bíðer.is?
1: Bíðer.is.
0: Já.
1: Og tjekka á þessu og við erum með leik í gangi núna og getur unnið 50 skona gjafabréf á hérna síðuna.
0: Já.
1: Einu svolítið gera bara að taka þá til leiknum okkar sem er hérna, kasta pílum inn á síðun okkar.
0: Já, ok.
1: Og þá getur þú farið í pott og unnið 50 skona gjafabréf á hvað sem er inn á síðunni.
0: Hvað er það svona heitasta sem er að seljast núna?
1: Núna er pílan.
0: Pílan.
1: Pílan og jólin, það er ríkur út sko.
0: Einmitt.
1: Það er vel að margir fara á píluna og sitja við langborð og hella í sig og hafa gaman sko.
0: Það er ekki eðlilega skemmtileg. Já, það er ekki eðlilega skemmtilegt konsept í rauninni.
1: Nei, það er frábært.
0: Og þarna prófaði í minna lagið og sjálf í palli og það er ekki eðlilega gaman en þarna ertu kom með fyrirmyndina Alli palli eða ekki.
1: Jú.
0: Og þar sérðu, já, það eru þetta er ekki 600 manna viðburur eins og sjálfinn mögulega, þetta er risa hallir hana.
1: Já, þetta er alveg dæmið núti sko en ekki það. Já, lípa lífa þær.
0: Já, það er bara
1: stemming, sko.
0: Frábær stemming og bara, já, geðvitt mót en hann ertu komin í stóru deildirnar, held ég.
1: Já, þú ert komin í stóru kallana hana, sko. Já. Það er bara svo liðs.
0: Ok, geðvitt Aron Ingi, bíðer.is, eitthvað sem viltu skila eða koma að lokum eða var það bara gjáleikurinn?
1: Bara gjáleikurinn og tekja á sig og...
0: Já. Ok, þá bara segjum það gott í dag. Hérna, við ætlum að halda áfram ég með ykkur til 6 í dag en næst

0: Restaurant og Skáld Hótel Akureyri. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru þau reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: að ég þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnur. Það er 24 minnur loftinu, sko.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld, laugardagskvöld.
2: Getið þið ímyndað ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Númer eitt í

Justin Bieber, Boyfriend hér á FM 957. Þetta er Dóri K sem tekur á móti ykkur hérna 3. oktober. Verður með ykkur, búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 og verður með ykkur til 6. Einnig aftur á morgun á sama tíma. Þessi þáttur, hann í bóði Thule Léttöl Bílasölu Akureyrar og Safran Akureyri. Og það eitt viðbót, það Skáld Hótel sem var að bætast inn í listan og ég nú stattur þar og sit hérna upp á hinum gífulega flotta rúftópar sem og ég horfi hérna yfir Eyjafjörðin þetta er falleg stund hins vegar þá þarna það var ekkert frábært veður hérna á Akureyri, það helli demba en það gerir Eyjafjörðin ekkert eitthvað verri en svo fór ég að líta eins á veðrið bara út allt land og þar erum við bara að sjá og það eiginlega bara rigning út allt land og það bara þannig, það fínt fyrir gróðurinn við þurfum eitthvað aðeins að vöku þetta líka en svo þegar rigningi mætir þá er bara eina sem þið geti gert það er bara að henda ykkur út á einhverja tónleika það er ekki flóknar það, geri eitthvað í kvöld sumir vera kannski bara litlir í sér og fara kósi undir teppi en það er eina vitið að allavega nóg í gangi á Akureyri og örugglega eflaust einhverju miðar eftir á einhverja viðburði þar reyndar uppselt á Frikkadóri í Hofi ég veit ekki alveg hvernig staðan á Valdimar og græna hattinum en svo er einhverjum miðar eftir á Úlf og Krismund Axel í Sjallanum og svo er þarna Eira Rock þannig að það bara já, nóg að vera í kvöld fyrir norðan, það spurning hvernig það annars staðar á landinu, hvort það sé ekki einhver fleiri viðburur í gangi, þannig að kíkja inn á þessar helstu miðasölu síður og þarna sjáu hvað er að frétta annars þá er bara flottu þáttur þáttur bara búin að vera flottur fékk Frikkadórið að tíminni spjallaðan og svo einnig Aron Inga sem að var að stopna síðan að bíðer.is sem að er að fara fókus á að selja miða á hennar helstu viðburði út allt land herði jú, ég glemdi einu, það er þarna er ekki Glacier Fight Night í kvöld fyrsta MMA er unni, þetta er ekki fyrsti viðburðin hjá þeim en fyrsta MMA móti sem haldið verið á Íslandi gífulega flott kvöld og ég held að sé hægt að horfa á þetta bara þú getur keftir streyma af þessu þú ferði inn á þarna já, er ekki Sjóhann Símas annars þá ætlum við bara að vera með ykkur innan til 6 í dag ætlum bara að halda áfram að spila góða tónlist næsta lag, Jealous Type, Doja Cat hér á FM

Ég veit hvað þetta Kid Curry Memories, ég á FM 957 Þetta lag, þetta bara æska mín í raunni Æska, jú, æska úlingsárin, þetta klikkar bara aldrei Dóri Ká með ykkur til klukkan 6 í dag Búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 Og maður sjá, það eitthvað að vera í dag í boltanum þó að sko íslenska deildin náttúrulega bara í fríi og enska og já bara deildirnar því að það landsleikja hlé Ísland að spila akkurat núna gegn Búlgaríu og einnig Hvíta-Rússland og San Marino svo hérna á eftir þá maður sjá jú, Sviss-Slóvenía, Spá-Tékkland Norður-Makedónía, Skotland og já, þannig að það eitthvað þið getur horta á allan einhvern bolta ef að þið viljið ekki horfa á fótbolta þá bara margt annað í búið þetta til dæmis handboltinn, Selfoss F og Jólstild Karla þannig það eitthvað að vera já, mælið með að fylgjast með Jólstildinni hún bara, já, ansi spennandi þessa dagana og bara held hún að hafi aldrei verið að bjöfn en annars þá ætla ég að vera með ykkur til 6 í dag og það búið Túli Léttul Bílasölu Akureyrar Safran Akureyri og núna það nýjast Skáld Hótel Akureyri þetta bara eitt flottasta hótel sem ég hef séð og það hann að mæli með að kíkja þangað og líka kíkja á veitingastæna niðri, það ekki eðlilega flottur og góður en já, við ætlum að halda áfram ætlum að henda okkur bara næsta lag það pælingar, Eyþór Völer og Bíman hér á FM 95

Já, Dua Lipa, Don't Start Now hér á FM 957. Þetta er Dóri Ká með ykkur til 6 í dag 3. oktober og já, bara ég ætla nú ekki að segja þessi gott viður hérna fyrir norðan það rigning og svona, já hálf grátt einhvern veginn yfir þessu en það bara partur af þessu það var eitthvað að rigna en það líka bara út allt land sínis mér þannig að já, við kvörtum ekki yfir því laugardagur og fólk bara henda sér í gírin held ég og margir örgla komnir í gírin helviti, jú, já, við segjum það bara já, ansi spennandi kvöld framöndan allan fyrir norðan, nóg að viðburum og nóg í gangi minn að miðarsölu í sjallan Kristmundur Axel og Úlfur á tix.is og svo einnig hafði búið í gangi þarna í Íþróttahöllinu Akureyri, það Pollamót Þórs í körfubolta og það já, þegar það tala Pollamót þá verið að tala sko, ég man nú ekki alveg hvernig aldurs skiptingin þarna en þetta alltaf, þetta fullorðið fólk, þetta ekki krakkamót en það þegar Pollamót Þórs í fótboltanum hefur verið já, sömu helgi og N1 mótið á Akureyri, þá hefur fólk ofta ruglast að Pollamótið sérunni N1 mótið, en það ekki, þegar það tala Polla, þá ekki verið að tala já, yngra lið það verið að tala fullorðið fólk sem farið, já, að sprikla aftur í fótboltanum eða já, og nú körfu, þannig að kíkta þessu upp í höllin áðan, það lag túli, bara léttúli niður þeir höfðu ekki undan við að skipta kúta þarna, þannig að það spurning hvernig það endar í kvöld, það lokahóf staðsett í sjallanum og þar munu pollar landsins skemmta sér ansi vel, eftir það tekum við ball og það Úlfur á tix.is nei Úlfur og Kristmundur Axel sem að munu spila þar og já eins og ég sagði hann misal á tix.is en bara já þið allstæður landið njótiði bara laugardagsins vel og njótiði allavega að með það allavega ekki komið snjór og við skulum bara höldum sem fast í það meðan hann ekki sko ef við ætlum að fá snjó og ég búin að segja þetta margóft áður þá þarf hann að koma, hann þarf bara að koma almennilega og bara hann ef við getum fyllt skíðasvæðin og svo bara eftir það hann má bara koma sumar og bara sól þannig eftir Íslanda að skiptast það allan minn draumur við höldum þess áfram með ykkur til sex í dag ekki mikið eftir svo sem en við bara njótu þess næsta lag Midnight Sun Sara Larsson hér á FM 957

0: fyrir stuðninginn alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Fola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Fola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.

0: Bókamessa.is. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. It's the weekend.
3: It's the weekend, guys. A lot of weekend.

allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Mix.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy frumsýndi bíó 8. október.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
2: Guten Appetit. N1.
3: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

0: lista fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautun. Tan.is
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: Lifa di tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bókað stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókað stund fyrir bók.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar, Austurstræti.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikumspesto og finvalset havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
4: Hjóðheit, taco, ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Skemmtun framöndan, komdu í Brunkusbrautin, tan.is.

0: Fix.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan bar, Austurstræti.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
7: Get ready to party!
8: On with the show!
9: FM Party.

0: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup.

0: Mix.is.
1: Bókað stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókað stund fyrir bók.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll. Punkturis.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Sjáumst á Dröng Rapid á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is. Let's get this party started.